0: Cornelis Vresvik, Fred Åkerström och Ann-Louise Hansson med I natt jag drömde. Och det önskar vi alla lyttrarna väl mött till Radio Korgen ikväll den 15 september 2026, och klockan är väl 20:30. Och vi som sitter i studio ikväll, vi har en eminent lydman. Det är han Sverre André Sørensen. Välkommen. Och så har jag nog en bisätter här i speakerstua, som har sagt, han Per Jomarhol.
1: Och han sitter i lag med ho Elsa Hol, som öppnar hela kalaset ikväll.
0: Så ska vi nu ha lite forskjell ikväll, så vi hoppas nu att alla lyttrarna är med oss och vill höra på oss ikväll. Vi har lite kvart och visst och bjuda fram på.
1: Ja då, vi ska starta med en telefon åt en Paul Aspau efter att meldingen är färdig.
0: Det ska vi göra.
1: Och hör hvordan det har gått med dagens formannskapsmöte och om det nu höstsäsongen är kommit igång för våra lokalpolitiker.
0: Ja, det blir spännande att höra vad han har att fortälla om dagens har skett, eller det som har skett idag. Och så ska vi nu ha en, eller vi har nu fått ett inslag om det här DAB-radioen. Det har ju varit så att nu hörs vi över det ganska land i Vefsn och Grane.
1: Ja, så nu går det på DAB vår sändning.
0: Så nu ska vi få höra vad de har gjort där. Vi har en Oddvar B. Han har lagat ett inslag åt oss där han har pratat bland annat med Terje Nygård. Han har bestått varit med Primus motor på att sätta upp det här utstyret som trängs.
1: Det har han. Så var det någon som kom åt med. Han Knut Pedersen heter den. Det är någon jag drack kaffe i lag med. Av och till.
0: Ja, egentligen från Blekbastliet.
1: Han är vuxen upp i gruva faktiskt, men han bor på Mo. Han är väldigt intresserad i lokalhistoria. Och så har han funnit något som hans mor har funnit i Ranablad. Och som har varit nedskrivet om hon Annifrid Lyngstad. Hon är ju känd i ABBA. Och det visar sig det att hon är inte bara från Ballangen som det är offentligt känt. Hon har ganska starka rötter också i Hemnes kommun. Det ska jag fortälla lite om det som en Knut har givet med.
0: Det blir ju spännande att höra.
1: Ja då.
0: Hon är ju känt. Så kan vi nog skryta att hon är ju lite korgväring. Eller Hemnesværing och Lerskålværing, allt möjligt.
1: Jeg kan i alla fall säga så mycket sladder såpass nå för hele kjem att besteforeldrene henne, de ble gift i Korgen kirke i 1916.
0: Så det begynner å bli en stund siden, men Annifrid, hun lever enn og søng, så det står etter.
1: Ja.
0: Så det ska vi nå høre. Og så har du vært og tatt en prat med Viggo Hoff om datacenter i Korgen, så det blir noe spennende å høre hva de har tenkt å gjøre.
1: Vi har jo pratet litt om datacenter, da, men der er jo ikke han så involvert, men han har sittet i en gruppe som har prøvd å se på muligheter med å utnytte den overskuddsvarmen som kommer fra et datacenter. Og det er svære ressursmengder, og i kveld så får du høre på en del muligheter som vil bli vurdert via.
0: Og så har vi jo mye fin musikk som vi skal spille inn imellom, men ja. Først så vil jeg nå fortelle at vi har noen få meldinger ja. Som vi må ta med oss i kveld.
1: Det var ikke så tjukk noen meldingsbunken i dag.
0: Nei, men nå skal jeg ta en her fra Bjørge Reinamo, hun er jo leder for saniteten i Korgen. Og hun minner om at vi skal ha korabi, smør og flatbrød, kaffe og kaker, og det skal serveres på turisten her i Korgen lørdag 26. september ifra klokka 11 til 3, eller så lenge beholdningen varer. Og det bruker å være kjempegod mat.
1: Det begynner å bli tradisjon, men den korabi-maten på lørdag, en lørdag hver høst.
0: Vi hadde jo før på samerskelaget, men nå har vi flyttet til turisten, og det er veldig greit å være der.
1: Ja, det er godt.
0: Men du har vel en tilmelding fra samme
1: melding,
0: damen?
1: Jeg har en melding til fra saniteten, og Ho Bjørgelt, som er leder der, det er at hun vil minne på at det er medlemsmøte på Aspmoen 20. Alle medlemmer kan møte der onsdag 16. september klokka 18:00.
0: Altså i morgen kveld.
1: I morgen kveld, ja. Og gamle og nye medlemmer er velkommen.
0: Så jeg håper at mange stiller opp der. Det bruker å være trivelig på de møtene, og så får vi høre siste nytt som har foregått i saniteten. Men det var nog dem. Nu ska vi till mental hälsa I Hemnes. De ska ha utflykt helt till hemma av dem. Och följande melding önskas jag. Gudsa, bli med till Sverige. Vi drar till Hemavan via Hattfjelldalen 26 september. Det blir tid till att spisa handel I Hemavan. Och dock väl själv kännesen dock vill ordna dock där. Vi arrangerar kun bussturen. Och de startar från Hemnesberget klockan 09.00 och ifrån Korge 09.30 och ifrån Bleikvasslia 10 till 10.30. Och det kostar för medlemmar 200 kronor och är du inte medlem I mental hälsa så betalar du 400. Och så står det här att årlig medlemskap det kostar 200 kronor mentalhälsa.no hvis du vill melde dig in. Och melde dig på den här turen till Ester Levang. Hon har telefon 971 693 733. Så står det NB. Turen blir avlyst ved for få påmeldte. Och du må betala enten med VIPS till 128434 eller till banknumret 4516-2804891. Och påmeldingsfristen är den 18 september. Så det är inte så länge till. Nej,
1: det
0: är bara, melde på.
1: Det är bara tre dagar framöver det.
0: Hiv dock runt och så bara ring åt Ester. Bara håll ringing hela natten, inte nöje. Hon tar telefon. Och meld dock på folkens. Det blir en fin tur det där. Fint webb är det meldt dock. För jag såg faktiskt idag, det må jag säga, att igår, 14, så var det korsmässe. Och sånt som så det var på korsmässe, då blir det sån ala det hela hösten och vintern. Så då blir det fin vær.
1: Igår var det jo en veldig bra dag.
0: Ja, ja, ja. Det blir bare strålende ved fremover nå. Ikke frøst før det blir julaften I år, har jeg hørt.
1: Det kan jo gå til.
0: Nei, da, men så meld deg på. Ring åt Ester Levang og meld deg på denne turen til Sverige. Hva jeg sa? 26. september.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Ja, så har jeg en melding her fra Korgen Skyttelag. Det har jo vært meldinger nå utover hele sommeren med muligheter for trening til elgjakta. Og I dag det den 15. etter det. Det bare tid å gå igjen, så elgjakta I gang.
0: Ja vel.
1: Så det nærmer seg.
0: Nå det rypjakt,
1: sa Ja, og men på skytterbanen så det nå ikke treningsopplegg lenger. Nå det bare oppskyting, så nå gjelder det å få lisensen sin I orden. Og det neste, det jo på førstkommende torsdag, den 17. Da det oppskyting. Og da må du melde på til registrering I skytterhuset, og da får du tilvist standplass da når det blir ledig. Og baneavgiften, det jo 30 kroner for medlemmer, og 150 for dem som ikke medlemmer. Og oppskytingen, den gratis, for medlemmer, og 250 for dem som ikke medlemmer. Ellers så det salg av ammunisjon, for du må jo bruke ekte ammunisjon når du skal ha oppskyting, og da har de 6,5, 55, 308 og 3006 ammunisjon. Det jo sånn faguttrykk, men elgjegeren vet hva jeg prater om.
0: Jeg tenkte jeg skulle si at det der samme mye, ja.
1: Ja, men elgjegeren vet hva det der
0: Det kan jeg tro.
1: Og husk på en ting, ta med våpenkortet ditt for å bevise at det du som eier av det våpenet du bruker på oppskytingen.
0: Yes, det var den siste meldingen der, men så det jo sending igjen på fredagskveld. Ja. Hvem det som skal være her da,
1: Nei,
0: tror du?
1: Nei, da sitter oss nå her igjen, du
0: det vi igjen? Ja, ja vel, ok.
1: Vi må nok ta hele bukket når
0: men
1: vi først
0: Men vi får vel ikke med oss den teknikken vi har I dag.
1: Han Sverre, han har restet på hauet, han har ikke anledning på fredag. Og men vi har en god erstatter, ikke minst.
0: Han Vegard Skare.
1: Han blir tekniker på fredag kveld.
0: Fredag kveld klokken 22.00, som vi har holdt på med I over 40 år nå.
1: Ja.
0: Men nå skal vi ha litt musikk, og jeg har lyst til å høre på Hekla Stålstrenge. Har du fyr?

0: glad og roper.
1: God kveld, Paul Aspau.
2: Jo, god kveld i nattemørket.
1: Jeg fant ut det da vi satt og planla tirsdagssendingen nå, at det har vært så lite fra det kommunale nå i sommer og utover at nå må vi høre om dere er kommet gjenge lokalpolitikerne i kommunen.
2: Det er et godt spørsmål. Det har vel vært lite, men det har ikke vært dypstilt i sommer. Det har det nok ikke vært. Men nå har vi i hvert fall avveklet det første fondagsmøtet i sesongen.
1: Det var det jeg så, at det var liksom det første livstegnet fra formannskapet.
2: Ja, det kan de si. Det kan de si. Så vi hadde nå et greit møte i dag med en god del saker. Så er det jo som vanlig, så er det jo en del saker unntatt offentligheten, selvfølgelig.
1: Ja, det er det vel.
2: Det har vi vært noen fulinger med å presentere tidligere, men det var jo nødvendig når de som skulle ta seg omtales ber om det, så kan jo ikke vi gjøre noe annet enn å lukke med den.
1: Jeg ser dere hadde skulle diskutere eller besluttet at dere skulle vurdere å kjøpe både regnskap og lønnstjenester.
2: Ja, det der, vi har jo slitet litt, vi har jo vært dårlig bemannet. Og på den sektoren der, og det har jo medført at vi tidvis kanskje har kommet litt i etterskudd med å levere på det ene og det andre. Så man er enig om at man skal søke potensielle samarbeidspartnere der, på både regnskap og lønn. Ja.
1: Så det blir snakk da med andre om å sette ut den tjenesten?
2: Den blir nok satt ut, ja. Det blir nok det.
1: Er det noe godt signal når en arbeider for å få arbeidsplasser i kommunen, for jeg går ut ifra at da blir det vel noen utom kommunen som får jobben?
2: Det er vel fare for det. Og det der med arbeidsplasser i kommunen, det er ikke så enkelt, for det er ikke så mange søkere i diverse bransjer med så veldig, veldig gode utdannelse. Det er mye ufaglærte søkere her og der. Og det gjelder selvfølgelig også den her bransjen.
1: Det har jo vært... bare fortsett du, Paul.
2: Ja, nei, altså, så hvordan det hamner opp, om det blir en avart av digitale øyne, det skal ikke jeg på om i fremtiden.
1: Jeg tenker på det.
2: Uansett, så må man jo skaffe seg samarbeidspartnere nå da, sånn at vi får det litt mer på kjenne. Vi har hamnet litt i etterkant i en del sammenheng.
1: Ja, jeg ser det å være litt kritisert det der. Men det har jo vært et samarbeid kommunene imellom på revisjon.
2: Ja.
1: Er det noe alternativ at en kan samarbeide flere kommuner i lag?
2: Ja, det er jo det som man ser frem til, men det er jo ikke akkurat gjort over natta da. Nei. Det er det ikke. Revisjonen går jo veldig fint samarbeide.
1: Så det fungerer godt?
2: Det har jeg absolutt inntrykk ut av, at det fungerer greit.
1: Mm.
2: Så jeg har vært i mye kontakt med revisjonen, og det går fint. Jeg ser nok at den der styrkingen, den er nok nødvendig fremover. Ja.
1: Den der saken der, den kommer i kommunestyret også da?
2: Ja, det er jo veldig mange av de her sakene som skal opp i kommunestyret. Ja. Det er jo ikke endelig vedtak, men hvis jeg skjønner folket rett, så går det i den retningen, ja. Så var det jo det her barnehagen som var en stor sak i dag.
1: Ja vel?
2: Du ser jo at vi gikk jo inn for et opptak i året, og så kom det jo innspill som du sikkert også leste i avisen Hemne.
1: Ja, jeg har lagt merke til at mange har fått problemer på grunn av det.
2: Det er jo akkurat det som er pointet, og så de, vi kan vel godt kalle det et innbyggerinitiativ, de ønsker jo da to opptak.
1: Jaha.
2: Og betyr altså en reversering av det, vet jeg ikke vi gjorde med et opptak av det. Det tenker jeg kommer til å gå igjennom, nettopp fordi at det er en del som, altså har vært litt sånn uforutsigbarhet der.
1: Är det här ett lite ris på baken? Det är ju för en par år tillbaka så var det ju ett initiativ som kommunen lyckades 100% med och betala ut en par hundratusen till dem som ville flytta till kommunen och bosätta sig. Och nu har det varit flera inbyggare och därmed behov för flera platser. Har dock sovit lite i timmen då?
2: Sovit i timmen, det kan jag inte skönja att vi har gjort det. Det var ju intentionen med det där det berömte 200 000, det var inte bara för att folk hade flyttat. Men det var ju för att vi skulle jaga ut en del folk från mamma och pappa och etablera sig själv.
1: Ja, akkurat.
2: De säger nog själv att det har haft den effekten att vi nog, för exempel i fjol övergick SSB sina framskrivningstal ganska betraktligt, och det ser ut som att vi är kanske det också i år. Så det är ju väldigt glädjligt. Det är ju ett lyxproblem egentligen att vi ökar invidare i den åldersgruppen där.
1: Ja, jag skulle till att säga att det måste ju bli ett härligt problem.
2: Ja, det är faktiskt det. Så den TVC-rapporten, den var ju lagt lite skamme då. Och det är ju sånt med statistik, att statistik, den slår till aldrig sikkert att grepp. Och det var ju den där berömte kronarsen över lite år, ja, som gav en betydlig tillflyttning.
1: Ja. Grejer dock att lösa en del av problemen var med att ha två upptak?
2: Ja, det går. Det ska gå greit.
1: Så dock har kontroll?
2: Ja, jag menar. Och jag ser ju, i utgångspunkt är det också många kommuner som har kontinuerliga upptak, vet jag. Men initiativtakerna önskar två upptak i år. Så vi har lyttat till dem. Vi hade ju besök i formanskap i dag av två damer som är den där problematiken akkurat nu. Ja. Det gjorde jag för massor intressant, så vitt jag känt.
1: Akkurat, ja. Nej, men det är ju flott. Det är ju folket den är till för.
2: Ja, det har jag nog avtalat påminna om att det är en grund till att vi sett dem där. Det är nog för det att folk har placerat oss där. Ja.
1: Jag ser att de har en sak som de säkert har diskuterat om skolekretsar.
2: Ja.
1: Hva har det gått ut på det?
2: Det er jo sånn at man har ikke hatt noe kretser i Hemnes. Det er jo helt utrolig. Det har ikke vært formelt sett skolekretser i Hemnes. Det er jo ganske spesielt, egentlig.
1: Ja.
2: Så det blir vi nå enige om da i kommunistere, om det blir samme vedtaket som det var til formannskapet. Det vil ikke jeg ha spått. Men for det kan ha et vel snu, vet du. Det vet du godt. Men det er jo nødvendig i en kommune å ha kretske.
1: Det ble jo litt turbulens nå i forbindelse med denne skolesaken i sommer med Bjerka Finnøydfjord. Er det et resultat av den turbulensen at dere nå må begynne å sette opp grenser?
2: Nei, helhetlig. Men det är klart att den bidrog selvfølgelig för att man måste ha tänkt på allvar och se seriöst på det där med hvor eleven naturligt hör hemma.
1: Ja.
2: Ja.
1: Jeg ser også att dere ska vurdere og eller overleve elhuset på Jamtjorden til grunneier.
2: Ja.
1: Hvordan gikk det?
2: Det är väl sånn att museet de sliter strengt tatt litt.
1: Så
2: med økonomi og
1: ja. Så det er et initiativ fra museet rett og slett?
2: Ja, så vidt nei, det der skal jeg ikke si det sikkerhet, men jeg vet bare at museet er interessert i å avvende en del ting da.
1: Ja.
2: Blant annet snakk om en kirkebu ut på Emnesberget som
1: akkurat
2: kanskje vi vekset litt grann om det vel. Så jag vill kanske flinkare de där guttarna som jobbar i det området där på Lappella. Än det museet har, för de har väl lite. Och så skiftade jag av museet och gick av och ledaren där väldigt plötsligt. Så de har väl inte de bästa ekonomiska ramen, tror jag.
1: Så all den här utfasingen som vi har pratat om, är det en del av den sparingen som det var snack om i kommunstyret för ett året som gick?
2: Ja, spar och spar. Det blir väl vanskeligt att nå de målen med sparing som vi kunde ha önskat. Men selvfølgelig, utfasing, det kan ju vara en måte å spare på, selvfølgelig. Det jo ikke ubegrenset med muligheter for det da.
1: Nei, jeg skjønner jo at det ikke alle som kan overta det, alt det her som vi har pratet om.
2: Nei, det jo så klart, for det skal det jo like holde forskjellig da, selvfølgelig det. Så.
1: Mm. Ellers har dere begynt å arbeide med budsjettet?
2: Ja, det ligger jo enda litt sånn støkket unna, men det jo en del, det jo en del innspill. Så får vi se, det jo veldig mye som avhengig av... av de etableringen som vi har fått, ikke minst ute på NATO-treet. Og så får vi noe sikkert som skjer opp i Vesterli da.
1: Ja. Ja, det blir jo en spennende sak det i Vesterli.
2: Ja, det kan bli det. Det blir jo en del spillvarme der som er rimelig heit da, 50 grader eller noe sånt. Så er det jo et spørsmål om gjenbruk av den da. Vi kan ikke bare spille den ut i naturen. Ja.
1: Det kommer et innslag, i Radio Korgen om det der, et intervju med Viggo Hoff.
2: Ja, jeg vet jo at det er planer, og så, ja.
1: Jeg ser også det at kommunen er som vanlig engasjert litt i innsamlingsaksjonen som bruker våre hver høst. Ja, dere er på tur å starte opp der også?
2: Vi kjører det her samarbeid med frivilligsentralen, og så har vi arbeidsgrupper i kommunen da. Da må jeg jo bare benytte anledningen. Vi mangler en del bøssebærere. Vi gjør det.
1: Ja.
2: Og det er vel, det har vel vært på Facebook i hvert fall, hvor den mangler ned, og så videre, det regner med. Men hvis det noen som ser elekt og avgjør noen timer, så tar vi med takk imot det, altså. Ja.
1: Da har du fått,
2: det, ja.
1: Fått ut utfordringer på den, og da må vi jo bare bakke opp på den, og Radio Korgen vil nok sikkert følge opp utover mot innsamlingsdagen.
2: Ja da, det er veldig fint, for det, kanskje er det nettopp det her med orientering og media som har kanskje vært litt svagt av og til.
1: Ja.
2: Det kan se sånn ut. Så. Vi har jo selvfølgelig målsetting at vi skal slå fjorårsresultatet. Det var jo litt spesielt det der, vi får jo et stykke oppover på listen, men kronebeløpet var jo ikke... det var jo fordi at det generelt var... kanskje ikke samlet inn så veldig mye i diverse andre kommuner. Kronebeløpet har ikke økt i fjor.
1: For en par, to år, tre år tilbake, så havnet det mest på jumboplass i landet.
2: Ja, det var jo nettopp det som var saken, og det var jo ikke så veldig mye å glede seg over det da.
1: Nei, det var ikke det.
2: For det om det bestandig er noen som må være.
1: Ja. Nei,
2: så det, men det var jo variert, vet vi, for å... Den første innsamlingen, den der type som, det var jo flyktning 74.
1: Ja. Nei, Radio Korgen skal følge opp. Ja, det hører jeg at høsten, han kan jo bli ganske luftig, han, for dere som er lokalpolitikere.
2: Ja, det er jo ikke så frivillig rundt omkring.
1: Nei, det blir nok å henge fingrene i.
2: Det er jo en forholdsvis usikker situasjon vi lever, og det kan jo skje helst uventet ting.
1: Mm.
2: Det er vanskelig å være forberedt eksakt på det som skjer.
1: Ja, på alt er det nok håpløst.
2: Det er en av det, og det er klart vi er redd for strømmen vår, så det er vi.
1: Er det under press igjen?
2: Nei, noe som jeg tenkte på at det kan være folk som kunne tenke seg til å slå av den strømmen der i kommunen.
1: Ja, nå. Det forstod ikke helt hva du ment.
2: Friluften er vel et mulig mål.
1: Åja, sånn ja. Da, nå skjønner jeg hva du tenker. Ja.
2: Og da kan det bli komplisert.
1: Da blir det sikkert. Vel.
2: Så, vi jobber nå litt med beredskapen. Vi gjør jo det, men det er jo så vanskelig å vite hva du forbereder deg på.
1: Ja. Det er det som er problemet.
2: Det som er problemet, vi ikke syns.
1: Ja.
2: Dessverre er det heldigvis hatt litt sånn.
1: Men
2: det er ting å ta tak i, og nå er det som sagt kommunestyremøte om en vekkes tid da.
1: Ja, det blir spennende.
2: Ja, det blir spennende, for det er jo en del av de sakene der som fort kan snu i fra formannskapet, det er jo ikke uvanlig.
1: Nei. I alle fall, lykke til videre med lokalpolitisk arbeid.
2: Tusen takk for det, og så får jeg håpe at vi har greit kontakt med radiokollegen der først. Det har jeg oppfattet det slik at... Det går greit hvis vi trenger noen informasjoner.
1: Radio Korgen er alltid til stede, vet du.
2: Ja, jeg skulle ønske den var enda mer til stede.
1: Ja, vi skal prøve å få til det.
2: Ja.
1: Takk skal du ha, Paul, for at du stilte opp en tirsdagskveld, en onsdagskveld. Yeah. Tirsdagskveld,
2: men nei. Ja, det er
1: Ja.
2: Så da får du lykke til videre, og ha en god aften.
1: Jo, hei du.
2: Hei du.

0: Det är något som följer med.
1: Ja, det är ju det att vi ska distribuera radio Rana och Radio Koigen på nätet för lokalt sin del. Men det är ju också anledning för andra när radio att starta upp och distributera om de har behov. För vi har möjlighet att köra 16 kanaler totalt.
0: Det är ju den så kallade lokal radioblocken det här är snack om då. Och den byggs då ut för i huvudsak för lokal radio och de bitarna. Så du säger 16 kanaler som står till rådighet för andra aktörer för, som eventuellt kan komma in. Den är ju till stede, men det betyder att Helgelandsradion och AS de har ansvaret med att bygga ut nätet på hela Helgeland. Så när det är ett behov för ett DAB-nät en eller annan plats på Helgeland så må Helgelandsradion stilla upp och så gör jobben.
2: Ja, vi gjorde ju så att för att få en helhetlig utbyggning på Helgeland och inte minst få på plats rekrytering och öppna paraplyen så att så många som möjligt kunde vara med och delta på det här. Så vi startade väldigt försiktigt med en lav ingångsbiljett, med en lav aktiekapital ifrån Radio Korgen och ifrån Radio Rana. Och det inviterar ju också då till andra aktörer, typ Vefsn, Alstahaug, Nesna, Træna, och Rødde och andra kommuner på Helgeland till att hive sig på och starta att producera och få lov till att sända ut på en av de 16 kanalerna som ligger digitalt klar. Och det är en väldigt speciell och fin ting med DAB uppemellan all omtalet som man ger DAB-en kontra FM-systemet. Det är ju det att först när vi har satt upp ett DAB-system och kört det igång så brukar samma sändaren och samma antennen till flera studior och ifrån flera operatörer och flera innehållsleverantörer. Så vi är väldigt intresserade i att få med organisationer, skola, folk som då kan producera data, producera musik, producera underhållning och vara med och sända ut på luften.
0: God gammeldags radio, kan vi nog kan se det så, men jag glömde att presentera dig. Jon Einar Jakobsen, du är ju en del av den här gruppen här som är en del av Helgelandsradion. Hur länge har du hållit på?
2: Vi har 40-årsjubileum nu, Telemix, nu i januari. Och då har vi ju varit med och byggt både radio och mobil och internet runt i olika områden. Och där har vi ju väldigt gott känt med både fjelltoppar och topografi och inte minst signalleveranser som gör att vi kan med vårt nätverk i driftsätt och drifta de här sändarna och den tekniken som ligger där.
0: När vi nu först är inne på den historia som du fortalt för att Telemix sida så har ju dock varit med på hela det äventyret som gäller lokalradio och lokal-tv i genom många år i alla fall i Rana distriktet.
2: Ja, da, vi har varit länge på lag med Radio Rana, samarbetat med Radio Korgen. Vi var med och byggde upp TV Helgeland sitt sändernät när det var introducerat i samarbete med TV Norge den gång då. Så det kan du tryggt säga att vi har god erfaring med det.
0: Så var det Helgelandsradioen. Radioen är, vi må vara perfekt när vi säger det. Helgelandsradioen AS, det var ett sällskap som han Terje Nygård här sa var etablerat. Men jag var lite nyfiken, hur länge har det pågått det sällskapet?
2: Nej, alltså från vi sent först koncessionssögnaden så var väl det i 2021-2022 vi etablerat sällskapet, så vitt jag husk. Och så har vi då byggt successivt och hade mål utav att vi skulle få upp en sänder vart år. Så vi är ju kommit oss gott igång nu och håller nu på med den tredje sändaren.
0: Terje Nygård, nu kan ju du fortälla lite om det här föregår. Nu är det som man säger, Jon Einar, den tredje sändaren som är på plats då. Och vi har ju röpa helt säkert hur den är då, men vi kan komma till det. Men kan du ta en drag historia ifrån första start? För det är ju inte bara att sätta upp en DAB-sändare, det är dyrt.
1: Ja, det kostar skjorta och heldigvis så får vi ju en god stötte från mediatilsyn. De täcker ju upp till 80% av investeringer. Og så må jo vi tilføre de resterende 20% som egenandel. Nå jo vi såpass heldige her på Helgeland, både Jon Einar og jeg, vi har jo erfaring i telekombransjen i en mannsalder, så

0: Jeg var jo med å starte opp Radio Korgen. Jeg har jobbet i Televerket med NRK og sendere der, så jeg hadde jo erfaring derifra på den sammenhengen. Og derfor så ble vi jo dratt inn i det her, og vi skal jo være heldige. Vi har Rana kommune som en bidragsyter til det her på fjellet, her på Mofjellet, og så har vi da Hemnes kommune på Vettehaugen, og så har vi klart å få til en meget god deal med Helgeland Kraftlag på plassering der også. Så vi er jo en særstilling når det gjelder innplassering av utstyr og sånt. Skal vi ha leid oss Televerket, så tror jeg vi har slitet litt med økonomien faktisk.
1: Det er ikke laget for lokalradion å tenke i de baner, tror jeg. Men nå har det jo kommet gunstig tilskjønne på avtalen, og det som er, og nå skal jo du kan få lov å røpe hva siste er. Vi kan jo dra linja, det er Mofjellet nevnte jo, og der står det en sender og går som bygger hele Moirana da, i hovedsak da. Og så er det kommet opp en sender i fjor i 2025 på Vetehaugen, som du refererte til Hemnes kommune sier mast som det ja. Står i da. Hva er det som har skjedd nå i løpet av sommeren 2026?
0: Nei, jeg må korrigere litt grann. Altså, det var 2024 som Vetthaugen kom på lufta. Og så hadde vi planer om å få opp Storefjell i Morsjøen i 2025. Men på grunn av stor arbeidsmengde både på Jon Einar og meg, så fikk vi ikke anledning til å få den i drift da. Så vi måtte be om utsettelse av den stasjonen til i år da. Men nå har jo vi fått den montert, og vi går bare og venter på å få opp sambandet, slik at vi kan begynne å starte sendingen i Morsjøen-området, som da vil dekke en god del av E6-en sørover, og likedan en god del ut mot Leirfjorden og den veien der.
1: Nå er det her, skal jo formidle da, lokalradio, og vi har to lokalradioer på Helgeland som er aktive, som kan sende på DAB da, det er jo Radio Rana, og det er Radio Korgen, og den går da ut på DAB på de senderene som gjør da, men den nevnte jo det Terje Nygaard at dere har hatt mye å styre med, og han Jon Einar, han nevnte jo også referanser fra selskapet som han i utgangspunktet er en del av å jobbe i da, men det her er baseres noe mye på frivillig virksomhet. Det her, er det en hobby det her? Blir det hobby av deg? Kan vi kalle det for det?
2: Ja, du får spørre familien som lever med oss oppi det her, hva det klassifiseres som. Men det er klart, det er jo en interesse som vi har for å utvikle lokalsamfunnet. Og med det fine ordet som heter bærekraft nå her, blant annet, så er det veldig viktig at vi spiller på hverandre. Og jeg synes vi kranger nok på Helgeland med sykehus og flyplass og sånn, så en av tingene som vi har vært veldig nøye med, det er å kalle det for Helgelandsradioene. Så vi er veldig interessert i å få med så mange som mulig på Helgeland til å være med og bidra på det og henge seg på det her nettet her med en veldig gunstig og lettvint inngangsbillett.
1: Nå låser vi oss kanskje mot en lokalradio som Radio Rana og Radio Korgen da, men hva slags muligheter er det for andre aktører å sende og bidra og som lager lyd på et DAB-nett som Helgelandsradioene bygger opp lokalt?
2: Uten å gå for teknisk i detalj, men i det øyeblikket at du kan ta opp en digital samtale eller musikk, og det kan man jo gjøre i dag på diverse medier, fra mobiltelefoner til bandspillere, til PC og padder og sånne ting, så trenger vi jo faktisk bare et digitalt signal som vi da kan sende ifra et lite studio, eller et firmakontor, eller en skole, eller en organisasjon, et skilag, og så etablerer vi da sambandet inn imot et sentralt punkt, som igjen har etablert linje ut til de forskjellige senderne som da utvikler seg, og det blir flere og flere av på Helgeland, så det er enkelt å få gjort sendinger ut i det her store nettet som vi bygger etter hvert.
1: Det må vel en vei rundt medlemsyn også å få en godkjenning for å få gjort det, men det er antagelig en proforma-sak.
2: Ja, altså har du noe å komme med, hvis det er i skole for eksempel har i medialinje, eller en type organisasjon har et budskap, det kan være religion, og det kan være idealisme, det kan være forskjellige innfallsvinkler på det, så er ikke det noe stor prosess, det er jo et vestbyråkrati i det, men det er jo hele vitsen med lokalradioen, at vi skal produsere noe lokalt, så skal vi gi bolyst och trivsel i området och man känner sig lite igen i det.
1: Ja, det är väl sån vi känner lokalradion. I alla fall sån här på Helgeland där den drivs med entusiasm och frivillig aktivitet för att få julen till att gå runt och komma sig ut på lufta och få presenterat lite radiostoff. Den jobben som dock gör sån rent tekniskt som är ligger lite på sidan då och det är ju en krävande jobb det där och vi var inne om det här att det var en kostnad med det här och då och nu har dock varit uppe på i ett fjällparti i närheten av Morsjön. Kan du säga något mer om konkret hur det här är och vad som kan du ha gjort nu de här sista dagarna i augusti?
2: Ja, det vi har gjort är ju att gjort en installation på en färdig etablerad sändarstruktur där det vill säga att det står ett hus färdigt från för av. Det är ström, det är infrastruktur in till huset och det är ägnat mast till att montera typ antenner som då är tillpassad den effekten som vi ska sända med och inte minst också vind och vär beräkningar på den masten som ska vara. Så i Morsjön så har vi ju varit så heldig som Terje sa att vi har i Vefsn kommun en avtale med Helgelandskraft som verkligen tar position och hjälper oss och har gett oss tillgång till att leja oss in i deres etablerade installation på Storefjell som är ju då närmaste nabo med Helgelandstrappa och närmaste nabo med den här zipline som ligger förbi där. Så hvis du står i Morsjön och ser över till öja och kast blicket upp så ser man sändaren på toppen där. Och det är ju en av de tingen som vi föll att vi har varit flänkt med och är absolut en nödvändig sak där vi inte varken har ekonomi eller kapacitet till att etablera sådana kostbara sändepunkt själv. Där får vi vara med i land med de respektive kommunerna och större organisationer.
1: Och inte minst de som bidrar med midlarna, och det är ju offentliga midlar från departementet via medietillsynet då, som kommer. Då. Så det måste sökas kvart enaste år.
2: Det är en sökningsprocess där Helgelandsradion söker om bevillning till drift och etablering och inte minst installation av nya sändare. Och de respektive studion eller lokalradion söker om tillsvarande stötte på det. Och så får vi ju se en som politisk vad som sker där med tillskudd och när de föll att det kommer nog många DAB-sändare. Så här är det lite sån lite som första mölla, lite sånt som du ser med elbilarna. Alltså när det kommer nog många elbilar så får du inte köra i kollektivfältet och så måste du börja betala. Så här måste vi vara på hugget och inte sitta och gynga i godstolen alltså.
1: Det är så, men jag syns jag husker när DAB-utbyggingen startade så var det ju ett ansvar som myndigheten skulle ta där, så gör den här jobben. Och det här lokalradioblocket som vi snackade om, som Helgelandsradion område 30 är en del av, den vart inte utbyggd, men delar av lokalradioblocket vart utbyggd i de större byarna. När sånt sker utöver i landet här och då kommer myndigheten med tillskudd för att be lokalradion själv om att bygga ut, så hoppar de alltså på och laga Helgelandsradion AS Terje, och det här har du likt. Jag tror du likt det här där, och det är lite av livet detta här.
0: Jo, jag har ju jobbat med telekommunikation i 76, så jag begynner vi garva i det här, men vi har ju ett av problemen att vi är ju inte på middagshöjden någon av oss som tränkt, och vi skulle ju gärna ha flera som kunde ha lärt sig det här, för det är inte något du snappar upp här på kort ögonblick. Det här du må lära sig jämt och trutt hur den ting fungerar. Och det här består ju av flera ting. För det första är det ju sändarteknologin, hur den fungerar och den biten där. Och så har du då nätverksfilosofin som ska brukas i här, ha kunskap om den. Då. Så det är inte lika enkelt att följa med i svängan. Och jag har ju, för mig egna, har ju varit så heldig att jobba med så mycket rart upp genom åren. Att jag fångar upp lite här och lite där. Og som sagt, når man har jobbet med det her i 76, når man begynte med analoge verden, og for den tiden så var jeg militær og var telegrafist, det var jo dataflyt, omtrent. Så, nei, det har skjedd mye rart. Men det må si jo også at det ikke alle nærradioene I Norge som sett med den kunnskapen som vi har, slik at vi klarer å gjøre det her selv. Skulle vi ha ledd inn folk for å gjøre det her jobben her, så har ikke her vært aktualisert I det hele tatt. Det kan jeg si med en gang.
1: Jeg var inne på det her, at det en stor dugnadsinnsats, eller jeg prøvde nå å skulle få noen til å si det her da, at det en dugnadsinnsats fra de som da veldig etablert inn I det her Helgenesradioen AS, så gjør den her jobben, og en hobby eller en stor dugnadsjobb som gjøres, noe må det jo betales for, og det jo ikke småpenger egentlig som skal til for å få investert I det utstyret som skal opp der da. Når du nå snakker om den analoge tida, så jo begge lokalradioene som vi har nevnt nå, de jo på FM, det jo det analoge systemet, det kan jo se ut som at myndighetene vil stoppe FM, men også etter hvert da, det her med å bare fjerne FM, det ikke så enkelt, for fortsatt så vi jo der da, og bruk den, og det forholdsvis kostnadsfritt, for å si det sånn. Det en stor annen verden å komme inn på DAB. Hva ser du fremover, Terje, når du tenker litt i forhold til den tredje DAB-sender som blir sett opp I løpet av noen få år nå på helgen, og det videre noe mer arbeid som skal gjøres og søkes om å få sett opp nye sendere?
0: Ja, vi skal jo prøve å søke om en tredje sendepunkt. Hvor det blir, det må jo vi diskutere internt I styret da, hvordan vi legger det opp da. Om det blir I Sandnessjøen, eller om det blir I Hattfjelldalen, eller om det blir I Trofors, eller om det blir på Nesna, eller ute I Øygapet, det vet man ikke enda. Det må vi nå se litt an. Nå finnes det jo andre teknologier, altså det vi kaller for gapfiller, det jo det moderne navnet på omformler som vi hadde før på FM-en da, som bare sender sammen sin signalet videre. Det jo også en mulighet på små plasser å etablere, hvis du får inn DAB-en, eksempel fra Vettaugen, Storefjell eller Mofjellet. Men det jo også en ting som litt viktig å tenke på. Enkelte tror jo at det her egentlig sånn, hva skal jeg kalle det, gutteklubben grei, at vi holder på med det her. Men det krever litt, og det, for det første så skal vi da skrive søknader, så skal vi rapportere, og den rapporteringen, det ikke helt like enkelt. Så det her skal det skrives rapporter hva vi har gjort og alt sånt der. Så, og det skal leveres medietilsynet for å få godkjent prosjektet. Og det ganske tidkrevende. Og du må ha vært ute I en vinterdag før for å klare å holde tunga rett.
1: Når det offentlige inn I bildet, ja, det skjønner jeg. Nå det jo sånn at dere gjør jo den der jobben der I styret, da. Men nå sa du jo at du skal sette dere ned I styret og diskutere kanskje hvor neste etappe kanskje blir fremover. Da. Men har du lyst til å invitere noen som Jon Einar var inne på, og invitere kanskje aktører som kan komme med forslag på nye tider fremover?
0: Ja, jeg må jo si at det som Jon Einar sa I sted her, det jo det at vi har jo sameskole I Hattfjelldalen, vi har Sandvik Folkehøyskole, vi har Toppen Folkehøyskole som kunne ha hatt en egen kanal som har sendt for eksempel aktuelt fra skolen. Og, for det viser jo det at det jo veldig mange som kommer fra lokalradiomiljøet som havner I NRK. Så det jo en god, fin vei å hoppe videre på. Og så må jeg jo også si det at det jo litt synd at vi kunne fått at lokalavisen kunne ha fått en mulighet til å sende på DAB-en, for eksempel Radio Rana med sine podcaster, for det jo ikke alle som har Rana-blad eller Helgelendingen eller whatever, de fanger jo opp litt informasjon her og der, så jeg inviterer jo dem til å bidra, det jo andre plasser der avisen inne I lokalradiosammenheng.
1: Nå skal vi ikke ta det helt på forskudd, men jeg vet at du har sondert terrenget litt I for Helgelendingen, som også en del av lokalavisen nå på det nedslagsfeltet som blir I Vefsen der, og da har du forstått det sånn at den kanskje kunne være med å bidra og dele litt på det materialet som de med å lage podcaster for eksempel.
0: Ja, det var de interessert I, og I tennet så foreslo jeg jo for dem, for redaktøren der, at de kunne jo komme til en sånn der kvarters, halvtimes innspill til oss nyheter, de ville at vi kunne ha sendt, vi kunne ha kalt det for eksempel Vefsen halvtimen, Vefsen kvarteret, whatever, bare for å få med oss vefsningene I samtalen. Samme gjelder jo Radio Rana, de kunne ha gjort det samme.
1: Nå er vi inne på det redaksjonelle arbeidet som kanskje er knyttet opp mot lokalradioen som står bakom en del av den virksomheten. Men nå skal jeg spørre han, Jon Einar, her til slutt, og hva han tenker fremover i forhold til det her med senderen da. Det er jo tidkrevende som man snakker om, og så holder vel like. Det koster det også. Men hva ser du fremover? Hvordan vil det her fungere fremover? Ser du noe i glasskula, du?
2: Ja, vi har jo gjort mange vurderinger og foretatt nøye valg på utstyret vi har vært. Og det er jo med det her som med alt annet. Hvis du har det for travelt og bruker for lite tid på det, bruker for dårlig utstyr, for billig utstyr, så får du holdbarhet og oppetid utifra det. Så vi har vært ute og vært veldig nøye på teknikk, forutsigbarhet, og plukket og sette sammen gode plattformer i gode master på gode installasjoner. Så gjør det at vi skal kunne drifte her anlegget i lang, lang tid fremover. Men det er klart, en sender som står på vetten som leverer 1400-1500 watt, det er jo utstrålt effekt. Så det er klart, han bruker jo litt strøm, han produserer noe varme, det skal kjøling på, det skal overvåkning på, det skal delvis batterier på, og det sier seg jo ikke selv at en sånn sak som det her er gjennomførbar uten offentlig støtte fra medietilsynet. Så derav, jo flere som kan være med på det her, og jo flere som er med og bidrar, både av studio, av ildsjæle, som er med på litt doning, kommunale engasjement, aviser, lokalavis, sentralavis, skole, mange videregående skole som har masse flotte fag og flinke lærere, og også tilgang til teknologi, som gjør at de kan produsere innhold og sende ut på eteren på Helgeland, og for så vidt andre plasser hvis de ønsker, som igjen kan være til nytte for både de som produsere det her og lære seg litt med teknologi og med studio, og også ikke minst det som da går ut til de, og vi som bor på Helgeland ifra sentrum rundt omkring og opp i dalene, for vi ser jo det at vi har skikkelig god dekning på DAB-en, samtidig som vi også nå har fått dekning inn i en del store tunnelprosjekter og tunnelanlegg som er en del ut av utbyggingsprosessen vår. Sånn at når det er sett opp en DAB i et område, du har dekning ut for en tunnel, så etter E6-en hovedveien, så vil du også få dekning inn i tunnelen etter hvert. Så vi ser det veldig godt lekt som en lokal aktør på Helgeland, og vi trenger flere nye, friske puster og tanker og ideer og donere og hjelpere inn i det her.
1: Så det er folk du etterlyser, skjønner jeg, og folk som kan komme og bidra og si at jeg er interessert og har lyst til å være med på det her. Bra, Terje, og da står du klar til å ta imot dem og det i korgen.
0: Ja, det må jeg gjøre, for det er klart at jeg hadde en leder av meg i Aker, han påstod at han hadde et ønske, det var om det var mulighet til å operere inn en USB-port på meg, så han kunne ha tatt lagring. Men jeg må jo også si at vi har jo vært så heldige, vi har jo et godt samarbeid med en i Sandnessjøen som har da mastegodkjenning for å klatre i maste. For å si det sånn, jeg har ikke noen problemer med å klatre i maste og den biten der, men man begynner å bli litt dårlig til knes omtrent. Og så er det en annen ting oppi det her også, at du skal være sertifisert for å gjøre det. For dette du ned uten å ha sertifikatene i orden, så tror jeg du kan slite med både det ene og det andre.
1: Det vi vil klare over er at det her er arbeid så i mast som krever sertifiserte folk, og det koster jo penger selvfølgelig, så det her er jo en del av den helheten som dere snakket om, at det er ikke så helt billig sånn uten videre, så nå er det viktig å komme videre med det her, og det er å få leietakere inn på DAB-nettet, og dere har jo invitert nå, hører jeg, flere aktuelle medier og aktører som kunne kanskje ha interesse for å bruke det her DAB-nettet, så vi lar det stå åpent, og så sender vi den invitasjonen ut.
0: Ja, jeg synes det i hvert fall er håp i hengende snøret om å få med oss noen flere, for at det er litt synd det her at ikke de nærradioene som var både på Nesna og i Morsen, at ikke de overlevde. For det kunne man vært med på det her også.
1: Ja, det krever jo litt innsats, og dugnadsinnsatsen og interessen og kontinuiteten er jo litt viktig for å få ting til å fungere, og du nevnte jo det, Terje, at du har nådd middagshøyden, og kanskje nå er det aktuelt å få andre aktører til å komme inn og overta litt ut av de aktiviteten som både du og for så vidt Jon Einar også har gjort da, og jeg utfordrer Jon Einar litt å se litt i fremtiden, og ser du for deg neste sender allerede?
2: Ja da, vi er kommet godt i gang på planlegging altså, men det som kommer til å bli avgjørende som blir det her, det er jo at noen er interessert i å produsere, for det er jo ingen vits å sette opp en sender på en plass der de ikke produserer egne programmer, for da mister vi en del av identiteten til lokalradioen. Da blir det ikke lokalradio lenger.
1: Da la vi det være som i avslutning, og så får vi bare oppsummere. Nå er det sett altså opp tre sendere i løpet av en fireårsperiode, blir det nå. Ja. Og det første kom på Mofjellet, og det neste kom på Veten, som er rett over for mot Sørfjordsida da, i Hemnes kommune. Og så er det kommet opp en nå just over, ja, nærmest som dere sa, over sentrum av Morsen kommer jo omtrent over flyplassområdet nærmest der da. Så da ønsker dere bare tvi til videre med det arbeidet dere gjør, og på vegne av lokalradioen, så må vi bare si takk for den svære innsatsen som egentlig dere gjør, for den er stor.
2: Takk selv for en bra produksjon.
0: Ja, takk det samme.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: En gång i tiden, vem samlet inte på frimärker? Nu kommer en kort historia med Berg och bluespoeten nettopp om frimärkesamlingen. Frimärkesamlingen. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at i natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas i din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nu. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Blusen tok slutt og vi forsvant i natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten. Du satte på en smektende vals, og vi danset inn i den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

0: Cornelis Vresvik, Fred Åkerström och Ann-Louise Hansson med I natt jag drömde. Och det önskar vi alla lyttrarna väl mött till Radio Korgen ikväll den 15 september 2026, och klockan är väl 20:30. Och vi som sitter i studio ikväll, vi har en eminent lydman. Det är han Sverre André Sørensen. Välkommen. Och så har jag nog en bisättare här i speakerstua, som har sagt, han Per Jomarhol.
1: Och han sitter i lag med ho Elsa Hol, som öppnar hela kalaset ikväll.
0: Så ska vi nog ha lite forskjellig ikväll, så vi hoppas nog att alla lyttrarna är med oss och vill höra på oss ikväll. Ja. Vi har lite kvart och visst och bjuda fram på.
1: Ja då, vi ska starta med en telefon åt en Paul Aspau efter att meldingen är färdig.
0: Det ska vi göra.
1: Och höra hvordan det har gått med dagens formannskapsmöte och om det nu höstsäsongen är kommit igång för våra lokalpolitiker.
0: Ja, det blir spännande att höra vad han har att fortälla om dagens som har skett, eller det som har skett idag. Och så ska vi nog ha en, eller vi har nog fått ett inslag om det här DAB-radioen. Det har ju varit så att nu hörs vi över det ganska land i Vefsn och Grane.
1: Ja, så nu går det på DAB vår sändning.
0: Så nu ska vi få höra vad de har gjort där. Vi har en Oddvar B. Han har lagat ett inslag åt oss där han har pratat bland annat med en Terje Nygård. Han har visst varit också med Primus motor på att sätta upp det här utstyret som trängs.
1: Det har han. Så var det någon som kom åt med han Knut Pedersen, heter den. Är nog en idrätt kaffe lag med av och till.
0: Ja, egentligen från Blekvastliet.
1: Han är vuxen upp i gruva faktiskt, men han bor på Mo. Han är väldigt intresserad i lokalhistoria. Och så har han funnit något som hans mor har funnit i Ranablad. Och som har varit nedskrivet om Annifrid Lyngstad. Hon är ju känd i ABBA. Och det visar sig det att hon är inte bara från Ballangen som det är offentligt känt. Hon har ganska starka rötter också i Hemnes kommun. Det ska jag fortälla lite om det som en Knut har givet med.
0: Det blir ju spännande att höra.
1: Ja,
0: och hon är ju känt. Och så kan vi nog skryta att hon är ju lite korgväring. Eller Hemnesværing och Lerskålværing, allt möjligt.
1: Jeg kan jo i alla fall säga så mycket sladder såpass nu för hele kjem att besteforeldrene henne, de ble gift i Korgen kirke i 1916.
0: Så det begynner å bli en stund siden, men Annifrid, hun lever ennå og søng, så det står etter.
1: Ja.
0: Så det ska vi nå høre. Og så har du vært og tatt en prat med Viggo Hoff om datacenter i Korgen, så det blir nog spännande så hör jag de har tänkt att göra.
1: Vi har ju pratat lite om datacenter då, men där är ju inte han så involverad, men han har suttit i en grupp som har prövat att se på möjligheter med att utnyttja den överskuddsvärmen som kommer från ett datacenter. Och det är svåra resursmängder. Och i kväll så får du höra på en del möjligheter som är som vill bli vurderat via.
0: Och så har vi ju mycket fin musik som vi ska spela in emellan, men ja. Först så vill jag nog fortälla att vi har någon få meldinger som vi måste ta med oss ikväll.
1: Det var inte så tjockna meldingsbunken idag.
0: Nej, men nu ska jag ta en här ifrån Björgen Reinamo, och jag leder för saniteten i Korgen. Och hon minner om att vi har vi ska ha korabi, smör och flatbröd, kaffe och kakor, och det ska serveras på turisten här i Korgen lördag 26 september ifrån klockan 11 till 3, eller så länge behållningen varar. Och det brukar vara kjempegod mat.
1: Det begynner å bli tradisjon, men den korabi-maten på lørdag, en lørdag hver høst.
0: Vi hadde jo før på sommerskelaget, men nå har vi flyttet til turisten, og det er veldig greit å være der.
1: Ja, det er godt.
0: Men du har vel en tilmelding fra samme damen?
1: Jeg har en melding til fra Saniteten, og Ho Bjørgelt, som er leder der. Det är att hon vill minna på att det är medlemsmöte på Aspmoen 20. Alla medlemmar kan möta där onsdag 16 september klockan 18:00.
0: Alltså imorgon kväll.
1: Ja. Och gamla och nya medlemmar är välkommen.
0: Så jag hoppas att många ställer upp där. Det brukar vara trevligt på de mötena, och så får vi höra nytt sista nytt som har föregått i saniteten. Men det var nå dem. Nå skal vi til mental helse i Hemnes. De skal ha utflukt helt til hemmaven. Og følgende melding ønskes, ja. Skal vi se. Bli med til Sverige. Vi drar til hemmaven via Hattfjelldalen 26. september. Det blir tid til å spise og handle i hemmaven. Og dere velger selv hvordan dere vil ordne dere der. Vi arrangerer kun bussturen. Og de starter fra Hemnes Berget klokka 09.00, og ifra Korge 09.30, og ifra Bleikvasslia 10 og 10.30. Og det koster for medlemmer 200 kroner, og du ikke medlem i mental helse, så betaler du 400. Og så står det her at årlig medlemskap, det koster 200 kroner, mentalhelse.no hvis dere vil melde dere inn. Og meld dere på denne turen til Ester Levang. Hun har telefon 971-693-733. 971-693-733. Så står det NB. Turen blir avlyst ved for få påmeldte. Og du må betale enten med VIPS til 128434 eller til banknummeret 45162804891. Og påmeldingsfristen den 18. september. Så det ikke så lenge til at Nei, dere må melde på.
1: Det er bare tre dager fremover det.
0: Hiv dere rundt, og så bare ring til Ester. Bare hold ringing hele natten, ikke nøye. Hun tar telefon. Og meld dere på, folkens. Det blir en fin tur det der. Fint ved blir det, eller meldt dere. For jeg så faktisk i dag, det må jeg si, at i går, 14. så var det korsmesse. Og sånn som været var på korsmesse, da blir det sånn a la det hele høsten og vinteren. Så da blir det fin vær.
1: I går var det jo en veldig bra dag.
0: Ja, det blir bare strålende ved fremover nå. Ikke frøst før det blir julaften i år, har jeg hørt.
1: Det kan jo gå til.
0: Nei, da, men så meld dere på. Ring Otto Ester Levang og meld dere på denne turen til Sverige. Den hva jeg sa, 26. september.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Ja, så har jeg en melding her fra Korgen Skyttelag. Det har jo vært meldinger nå utover hele sommeren med muligheter for trening til elgjakta. Og i dag er det den 15. etter det. Det er bare tid å gå igjen, så er elgjakta i gang.
0: Ja vel.
1: Så det nærmer seg.
0: Nå er det rypjakt.
1: Og,
0: nå,
1: ja, og men, på skytterbanen så er det nå det, ikke treningsopplegg lenger. Nå er det bare oppskyting, så nå gjelder det å få lisensen sin i orden. Og det er neste, det er jo på førstkommende torsdag, den 17. Da er det oppskyting. Og da må du melde på til registrering i skytterhuset, og da får du tilvist standplass da når det blir ledig. Og baneavgiften, det er jo 30 kroner for medlemmer, og 150 for dem som ikke er medlemmer. Og oppskytingen, den er gratis for medlemmer, og 250 for dem som ikke er medlemmer. Ellers så er det salg av ammunisjon, for du må jo bruke ekte ammunisjon når du skal ha oppskyting. Og da har de 6,5, 55, 308 og 3006. Ammunisjon. Det her er jo sånn faguttrykk, men elgjegeren vet hva jeg prater om.
0: Tenkte jeg skulle si at det der er samme mye, ja.
1: Ja, men elgjegeren vet hva det der er.
0: Det kan jeg tro.
1: Og husk på en ting, ta med våpenkortet ditt, for å bevise at det er du som er eier av det våpenet du bruker på oppskytinga.
0: Yes, det var den siste meldingen der, men så er det jo sending igjen på fredagskveld. Ja. Hvem er det som skal være her da,
1: Nei,
0: tror
1: du? Nei, da sitter oss nå her igjen, du og
0: jeg. Er det vi igjen? Ja. Ja vel, ok.
1: Vi må nok ta hele bukket når
0: vi
1: først er i gang.
0: Men vi får vel ikke med oss den teknikken vi har i dag.
1: Han Sverre, han har restet på hauet, han har ikke anledning på fredag. Og men vi har en god erstatter, ikke minst.
0: Ja, han Vegard Skare.
1: Han blir tekniker på fredag kveld.
0: Fredag kveld klokken 22.00, som vi har holdt på med i over 40 år nå.
1: Ja.
0: Men nå skal vi ha litt musikk, og jeg har lyst til å høre på Hekla Stålstrenge. Har du fyr?

0: så glad og roper.
1: God kveld, Paul Aspau.
2: Jo, god kveld i nattemørke.
1: Jeg fant ut det da vi satt og planla tirsdagssendinga nå, at det har vært så lite fra det kommunale nå i sommer og utover at nå må vi høre om dere er kommet i gjenge lokalpolitikerne i kommunen.
2: Det er et godt spørsmål. Det har vel vært lite, men det har ikke vært dypstilt i sommer. Det har det nok ikke vært. Men nå har vi i hvert fall avveklet det første formannskapsmøtet i sesongen.
1: Det var det jeg så, at det var liksom det første livstegnet fra formannskapet.
2: Ja, det kan de si. Det kan de si. Så vi hadde nå et greit møte i dag med en god del saker. Og så er det jo som vanlig, så er det jo en del saker unntatt offentligheten, selvfølgelig.
1: Ja, det er det vel.
2: Det har vi vært noen fulinger med å presentere tidligere, men det var jo nødvendig når de som, skulle ta si, omtales, ber om det, så kan jo ikke vi gjøre noe annet enn å lukke med et annet.
1: Jeg ser dere hadde skulle diskutere eller beslutte at dere skulle vurdere å kjøpe både regnskap og lønnstjenester.
2: Ja, det der, vi har jo slitet litt, grann. Vi har jo vært dårlig bemannet, og på den sektoren der, og det har jo medført at vi tidvis kanskje har kommet litt i etterskudd med å levere på det ene og det andre. Så man er enig om at man skal søke potensielle samarbeidspartnere der, på både regnskap og lønn. Ja.
1: Så det blir snakk da med andre om å sette ut den tjenesten?
2: Den blir nok satt ut, ja. Er det
1: noe godt signal når en arbeider for å få arbeidsplasser i kommunen, for jeg går ut ifra at da blir det vel noen utom kommunen som får jobben?
2: Det er vel fare for det. Og det der med arbeidsplasser i kommunen, det er ikke så enkelt, for det er ikke så mange søkere i diverse bransjer med så veldig, veldig gode utdannelse. Det er mye ufaglærte søkere her og der. Og det gjelder selvfølgelig også den her bransjen.
1: Det har jo vært... bare fortsett du, Paul.
2: Så hvordan det hamner opp, om det blir en avart av digitale høyene, det skal ikke gå om i fremtiden.
1: Jeg tenker på det.
2: Uansett, så må man jo skaffe seg samarbeidspartnere nå da, sånn at vi får det litt mer på kjenne. Vi har hamnet litt i etterkant i en del sammenheng.
1: Ja, jeg ser det å være litt kritisert det der. Men det har jo vært et samarbeid kommunene imellom på revisjon.
2: Ja.
1: Er det noe alternativ at en kan samarbeide flere kommuner i lag?
2: Ja, det er jo det som man ser frem til, men det er jo ikke akkurat gjort over natta da. Nei. Det er det ikke. Revisjonen går jo veldig fint samarbeidet.
1: Så det fungerer godt?
2: Det har jeg absolutt inntrykk ut av, det fungerer greit.
1: Mm.
2: Så jeg har vært i mye kontakt med revisjonen, og det går fint. Jeg ser nok at den der styrkingen, den er nok nødvendig fremover. Ja.
1: Den der saken der, den kommer i kommunestyret også da?
2: Ja, det er jo veldig mange av de her sakene som skal opp i kommunestyret. Ja. Det er jo ikke endelig vedtak, men hvis jeg skjønner folk er rett, så går det i den retningen, ja. Så var det jo det her barnehagen som var en stor sak i dag.
1: Ja vel?
2: Du ser jo at vi gikk jo inn for et opptak i året, og så kom det jo innspill som du sikkert også leste i aviser Hemne.
1: Ja, jeg har lagt merke til at mange har fått problemer på grunn av det.
2: Det er jo akkurat det som er pointet, og så de, vi kan vel godt kalle det et innbyggerinitiativ, de ønsker jo da to opptak.
1: Jaha.
2: Og betyr altså en reversering av det, vet jeg ikke om vi gjorde med et opptak av det. Det tenker jeg kommer til å gå igjennom, nettopp fordi at det er en del som, altså har vært litt sånn uforutsigbarhet der.
1: Är det här ett lite ris på baken? Det är ju för en par år tillbaka så var det ju ett initiativ som kommunen lyckades 100% med och betala ut en par hundratusen till dem som ville flytta till kommunen och bosätta sig. Och nu har det varit flera inbyggare och därmed behov för flera platser. Har dock sovit lite i timmen då?
2: Sovit i timmen, det kan jag inte känna att vi har gjort det. Det var ju intentionen med det där, det blev inte 200 000, det var ju inte bara för att folk hade flyttat. Det var ju för att vi skulle jaga ut en del folk från mamma och pappa och etablera sig själv.
1: Ja, akkurat.
2: De säger det nog själv att det har haft den effekten att vi nu, till exempel i fjol, övergäckas SSB sin framskrivningstal ganska betraktlig och det ser ut som att vi gör kanske det också i år. Så det är ju väldigt glädligt. Det är ju ett lyxproblem egentligen att vi ökar invidare i den åldersgruppen där.
1: Ja, jag skulle till att säga att det måste ju bli ett härligt problem.
2: Ja, det är faktiskt det. Så den PVC-rapporten, den var ju lagt lite skamme då. Och det är ju sånt med statistik, att statistik, den slår till att vi fick ett avgrepp. Och det var ju den där berömte kronarsen var väl i 3 år vi hade det där. Som gav en betydlig tillflyttning. Ja.
1: Grejer dock att lösa en del av problemen var med att ha 2 opptak?
2: Ja, det går det. Det ska gå greit.
1: Så dock har kontroll?
2: Ja, jag menar. Och jag ser ju, i utgångspunktet är det också många kommuner som har kontinuerliga opptak. Vet jag. Men initiativtakerna önskar 2 opptak i året. Så vi har lyttat till dem. Vi hade ju besök i formanskap idag av 2 damer som är den där problematiken akkurat nu. Ja. Det gjorde det för massor intressant så vitt det känns.
1: Akkurat, ja. Nej, men det är ju flott. Det är ju folket den är till för.
2: Ja, det har jag nog alltid påminnat om att det är en grund till att vi sett dem där. Det är nog för det att folk har placerat oss där. Ja.
1: Jag ser också att dock har en sak som dock säkert har diskuterat om skolekretsar.
2: Ja.
1: Hva har det gått ut på det?
2: Det er jo sånn at man har ikke hatt noe kretser i Hemnes, det er jo helt utrolig. Det har ikke vært formelt sett skolekretser i Hemnes. Det er jo ganske spesielt, egentlig. Ja. Så det blir vi nå enige om da i kommunistere, om det blir samme vedtaket som det var til formannskapet, det vil ikke jeg ha spått. Men för det kan ha att snu, vet du. Det vet du gott. Men det är ju nödvändigt i en kommun att ha kretskrets.
1: Det vart ju lite turbulens nu i förbindelse med den här skolesaken i sommar med Bjerka Finnøydfjord. Är det ett resultat av den turbulensen att dock nu måste börja sätta upp gränser?
2: Nej, helt rätt. Men det är klart att den bidrog ju självklart för att man måste ha tänkt på allvar och se seriöst på det där med hur eleven naturligt hör hemma.
1: Ja. Ja. Det sker också att dock ska vurdera eller överleva eljuset på Jamtjorden till grundägare.
2: Ja.
1: Hur gick det?
2: Det är väl sånt att museet de sitter sänkt upp lite.
1: Så
2: med ekonomi och
1: ja. Så det är ett initiativ från museer rätt och slett.
2: Ja, så vitt. Nej, det där ska jag inte säkert. Men jag vet bara att museer är intresserade i att använda en del ting då.
1: Ja.
2: Bland annat snack om i kyrkobudet på Ämnesberget som
1: akkurat.
2: Det kanske vi växat lite grann om det väl. Så. De vill kanske flinkare de där gutarna som jobbar i området där på Lappeda. Än det museet har, för de har väl lite. Och så skiftade jag av museet och gick ju av ledaren där väldigt plötsligt. Så de har väl inte de bästa ekonomiska ramen, tror jag.
1: Så all den här utfasingen som vi har pratat om, är det en del av den sparinga som det var snack om i kommunstyret för ett i året som gick?
2: Ja, spar. Det blir väl vanskelig å nå de målene med sparing som vi kunne ha ønsket. Men selvfølgelig, utfasing, det kan jo... Det kan jo være en måte å spare på, selvfølgelig. Ja. Det jo ikke ubegrenset med muligheter for det da.
1: Nei, jeg skjønner jo at det ikke alle som kan overta det, alt det her som vi også har pratet om.
2: Nei, det jo soleklart, for det er jo vi like å holde forskjellig da, selvfølgelig er det det.
1: Så. Mm. Ja. Ellers har dere begynt å arbeide med budsjettet?
2: Ja, det ligger jo enda litt sånn støkket unna, men det er jo en del innspill. Så får vi nå se, det er jo veldig mye som er avhengig av de etableringen som vi har fått, ikke minst ute på Natre. Og så får vi nå se hva som skjer opp i Vesterli da.
1: Ja. Ja, det blir jo en spennende sak det i Vesterli.
2: Ja, det kan bli det. Det blir jo en del spillvarme der som er rimelig heit av 50 grader eller sånt. Så det jo et spørsmål om gjenbruket den da. Vi kan ikke bare spille den ut i naturen.
1: Det kommer et innslag i Radio Korgen om det der, et intervju med Viggo Hoff.
2: Ja. Jeg vet jo at det er planer og så, ja.
1: Jeg ser også det at kommunen er som vanlig engasjert litt i innsamlingsaksjonen som bruker våre hver høst. Dere er på tur å starte opp der også?
2: Vi kjører det her samarbeid med frivilligsentralen, og så har vi arbeidsgrupper i kommunen. Da må jeg jo bare benytte anledningen. Vi mangler en del bøssebærer. Vi gjør det.
1: Ja.
2: Og det har vel vært på Facebook i hvert fall, hvor den mangler ned, og så videre. Det regner med. Men hvis det noen som ser direkt og avgjør noen timer, så tar vi med takk imot det, altså. Ja.
1: Da har du fått,
2: fått
1: ut utfordringer på den, og da må vi jo bare bakke opp på den, og Radio Korgen vil nok sikkert følge opp utover mot innsamlingsdagen.
2: Ja da, det er veldig fint, for det, kanskje er det nettopp det her med orientering og media som har kanskje vært litt svagt av og til.
1: Ja.
2: Det kan se sånn ut, så... vi har jo selvfølgelig målsetting at vi skal slå fjorårsresultatet. Det var jo litt spesielt det der. Vi får jo et stykke oppover på listen, men kronebeløpet var jo ikke... Det var jo fordi at det rest var kanskje ikke samlet inn så veldig mye i diverse andre kommuner.
1: Mm.
2: Kronebeløpet har jo ikke økt her i fjor.
1: For en par, to år innen tre år tilbake, så havnet det mest på jumboplass i landet.
2: Ja, det var jo nettopp det som var saken, og det var jo ikke så veldig mye å glese over det da.
1: Nei, det var ikke det.
2: Fordi om det bestandig er noen som må være der.
1: Ja, nei da.
2: Men det var jo variert, vet vi, fra den første innsamlingen av den der type som, det var jo flyktning 74.
1: Ja. Nei, Radio Korgen skal følge opp. Ja, det hører jeg at høsten, han kan jo bli ganske luftig, han, for dere som er lokalpolitikere.
2: Ja, men det er jo ikke så trivelig rundt omkring.
1: Nei, det blir nok å henge fingrene i.
2: Det er jo en forholdsvis usikker situasjon vi lever i, og det kan jo skje helst uventet av ting.
1: Mm.
2: Det er vanskelig å være forberedt eksakt på det som skjer.
1: Ja, på alt er det nok håpløst.
2: Det er en av det, og det er klart vi er redde for strømmen vår, så det er vi.
1: Er det under press igjen?
2: Nei, noe som jeg tenkte på at det kan være folk som kunne tenke seg til å slå av den strømmen der i kommunen.
1: Ja. Det forstod ikke helt hva du ment.
2: Friluften er vel et mulig mål.
1: Åja, sånn ja. Da, nå skjønner jeg hva du tenker. Ja.
2: Og da kan det bli komplisert.
1: Da blir det sikkert. Vel.
2: Og, vi jobber nå litt... med beredskapet, vi gjør jo det, men det er jo så vanskelig å vite hva du forbereder deg på.
1: Ja. Det er det som er problemet.
2: Det som er problemet, vi er ikke synske.
1: Ja.
2: Dessverre er det heldigvis alt etter sånn.
1: Men
2: det er ting å ta tak i, og nå er det som sagt kommer styrmøte om en vekkes tid da.
1: Ja, det blir spennende.
2: Ja, det blir spennende, for det er jo en del av de sakene der som fort kan snu i fra formenskapet, det er jo ikke uvanlig.
1: Nei. I alle fall, lykke til videre med lokalpolitisk arbeid.
2: Tusen takk for det, og så får jeg håpe at vi har greit kontakt med Radio Korgen. Det har jeg oppfattet det slik at det går greit hvis vi trenger noen informasjoner.
1: Radio Korgen er alltid til stede, vet du.
2: Ja, jeg skulle ønske den var enda mer til stede.
1: Ja. Vi skal prøve å få til det.
2: Ja.
1: Takk skal du ha, Paul, for at du stilte opp en tirsdagskveld, en onsdagskveld.
2: Ja.
1: Tirsdagskveld, men nei.
2: Veldig i hvert fall.
1: Ja.
2: Så da får du lykke til videre, og ha en god aften.
1: Jo, hei du.
2: Hei du.

0: Ja, det är bara Grand National från Hamnesberget med Hit My Soul.
1: Ja, vi fann ut att vi måste avsluta det här programmet eller intervjuet med Viggo med en skick eller lokal låt.
0: Ja da.
1: Med internationalt präg.
0: Det måste vi göra. Och nu är vi nog förresten kommit till sista delen av sändningen ikväll.
1: Ja,
0: klockan närmar sig nu 11:30 så det är nog på 10.